mwenyeni shinshinda Totolo wapanga wapanga kya walekwa Kwa mwenyeni